Rojbaş. Selam ve kulağım kadar enişe selam dönem. Bakı bostanın gülistanı şu ara beyanı baş. Rozerin xayisi pede baş. Hivit kem kun baş ben. Şuman seyne veren o. Hun çavanın çunin çakin xuakı zaten. Hivit kem jiyen her tem bedeli ve bebe büken. Kelecan, enerji. Emdi saatin de kur rojaka bevre dest be büken. Gohdar ene heja. Selam ve gülav jı. Uvare eski kuma kede kamışı Fifi. Hare Fifi. گوشتاری دلالی بری کو از بین بیجم چه بو چلی ها چاو بو چاو نن فلان فلان از وی تشید لیزیده بکم برمیه سلاف گلا به پیشگیری ها بامبلیتس نقطه کم نقطه تره بری ویدشم بامبلیت پلاتفورمه که دیجیتال کون لور دکارن بریتین شانو سینما کونسیت او گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا چراکین دن بسینن بامبلیتس بمره یه همجی به بامبلیتی بین تقه سردانا پلاتفورمه سردانا و مالپراوان بکن گشتاری دلالی.